გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროი 11, თბილისის დროი 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენ ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროი 11, თბილისის დროი 12 საათიდან 9.655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.rt.net/tere.

გემოების მოგზაურობა. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, გადაცემაში გემოების მოგზაურობა. ამ ეპიზოდში ჩვენ ვიმოგზაურებთ კაცობრიობის ერთ-ერთ უძველეს და ყველაზე უნივერსალურ საკვებთან, ყველთან ერთად. მოგითხოვთ ამ თეთრი სასწაულის ისტორიას, რომელიც მომთაბარე მწყემსების ხურჩინიდან დაიწყო, სამეფო სუფრებამდე მივიდა და ანატოლიის იალაღებიდან ევროპის გრილ სარდაფებამდე გავრცელდა. ყველის აღმოჩენა სავარაუდოდ მომთაბარეთა შემთხვევითობას უკავშირდება ძველი წელთა 8000-იან წლებში ახლო აღმოსავლეთში ერთმა მწყემსმა ახალ მოწველი რძე ცხვრის კუჭისგან დამზადებული კუდით გადაიტანა, როდესაც შეამჩნია, რომ რძე შედედდა. კუჭში არსებულმა ბუნებრივმა ფერმენტებმა, ანუ კვეთმა, რძე გამძლეს აკვებად აქცია და ასე გაჩნდა ყველი. ეს აღმოჩენა იმდენად ძველი და შთამბეჭდავია, რომ ლიტერატურის უძველეს ტექსტებშიც კი გვხვდება. ბერძენი პოეტი ჰომეროსი ოდისეაში აღწერს, თუ როგორ წურავდა გიგანტი ციკლოპი პოლიფემოსი რძეს მოწნულ კალათებში და როგორ ამზადებდა ყველს თავის გამოქვაბულში. ანტიკური ბერძნებისთვის ყველის ამოყვანა წმინდა ხელოვნება იყო მითოლოგიის თანახმად. ყველის დამზადება ადამიანებს ღმერთ აპოლონის ვაჟმა არტემიოსმა ასწავლა. ბერძნები რძის შესადედებლად არა მხოლოდ ცხოველურ ფერმენტს, არამედ ლეღვის ტოტების რძესაც იყენებდნენ, რითაც მცენარეული დაკვეთის პირველი მაგალითები შექმნეს. მოწნულ კალათებში დაწურული ყველი დღევანდელი ფეტას უძველესი წინაპარი იყო. თუმცა ყველი ნამდვილ მსოფლიო მოქალაქედ რომის იმპერიამ აქცია. რომაელებმა ყველის წარმოება პროფესიულ ხელობად აქციეს და შექმნეს სპეციალური საწარმოები ქასეალ. მათ აღმოაჩინეს ყველის შებოლვის, დამარილების და სხვადასხვა არომატებით შეზავების ხერხები. რომაულმა სამართალმა ყველის ვაჭრობა კანონით დაიცვა, რამაც საშუალება მისცა ფინიკიელ ვაჭრებს ეს გემო ბრიტანეთიდან ჩრდილოეთ აფრიკამდე მთელ ხმელთაშუა ზღვისპირეთში გაევრცელებინათ.

ხმელთაშუა ზღვის პორტებიდან ანატოლიაში გადმოსვლისას ვხედავთ, რომ ყველი აქ გადარჩენის ხელოვნებად იქცა, რომელიც ბუნების ყველა შესაძლებლობას იყენებს. ანატოლია ყველი წარმოების ერთ-ერთი უძველესი ცენტრია. ნეოლითის ხანაში ისეთ დასახლებებში, როგორიცაა ჩათალჰოიოკი და გებექლი თეფე, ცხოველების მოშინაურებასთან ერთად დაიწყო რძისა და ყველის წარმოებაც. არქეოლოგიური გათხრებისას ნაპოვნი დახვრეტილი თიხის ჭურჭელი სწორედ ყველის საწურებად არის მიჩნეული. ცენტრალური და აღმოსავლეთ ანატოლიის მშრალ სტეპებში ყველს მჭიდროდ ტენიან თიხის ქოთნებში, დუქის პირს ტალახიდან ნაჭრით ლუქავენ და მიწაში ყირამალა მარხავენ. მიწა ყველს მუდმივ ტემპერატურაზე ინახავს, ზედმეტ ტენს იწოვს და მას განსაკუთრებულ გემოსენს. ეს ანატოლიის უძველესი მაცივრის ტექნოლოგიაა. ცენტრალური აზიიდან მომთაბარეების მიერ ხურჯინით ჩამოტანილი ყველაზე ძვირფასი მემკვიდრეობა უდავოდ გუდის ყველია. ტყავი ყველისთვის ცოცხალი შეფუთვაა. ის სუნთქავს, მაგრამ შიგთავს მგარი სამყაროს განიცავს. ეს ტექნიკა მომთაბარე ადამიანის მიერ შემუშავებული გამოსავალი იყო, რათა რძის კვებითი ღირებულება დიდი ხნით შეენარჩუნებინა. კამამბერი ნორმანდიული რბილი, თეთრიობით დაბარული და კრემისებრი ყველია. როქვორი კი მსოფლიოს ერთ-ერთ უძველეს ყველად ითვლება. ეს ცხვრის რძისგან დამზადებული ცისფერი ყველი ბუნებრივ მღვიმეებში მწიფდება და უკვე 2000 წელია მსგავსი მეთოდებით იწარმოება. ბრიმკი ვენის კონგრესზე ყველების მეფის ტიტულიც კი დაიმსახურა. პარმეჯანო რეჯანო, ანუ პარმეზანი იტალიური სამზარეულოს სავიზიტო ბარათია, რომელიც სუმცირე 2 წელი მწიფდება. მოცარელა კი იტალიის ნედლი ყველია, რომელიც თავისი რბილი და ოდნავ მომშავო გემოთი იტალიური კულინარიის ერთ-ერთი საყრდენია. თეთრი ყველი ანატოლიის ყველაზე გავრცელებული და ნაცნობი სახეობაა. ის მზადდება ვრცელ გეოგრაფიაზე, თრაკიიდან ეგეოსის ზღვამდე, ვინაიდან ის მარილიან წათხში ძველდება, დიდხანს ინახება, რის გამოც როგორც მომთაბარე, ისე ბინადარი ცხოვრების ერთ-ერთ ძირითად საკვებად იქცა. ანატოლიის ყველის მოგზაურობის ერთ-ერთი ყველაზე მისტიკური გაჩერება ქარამანში მდებარე დივლეს მიღვე მიწის ქვეშ დაახლოებით 36 მეტრის სიღრმეზე მდებარე ამ ბუნებრივ გამოქვაბულს სპეციფიკური ბაქტერიული ფლორა აქვს. მღვიმეში შესული თოვლივით თეთრი გუდები თვეების განმავლობაში გარემოსთან ურთიერთქმედებით წითელ ფერს იღებს. აღმოსავლეთ ანატოლიაში კი ყველი ბოტანიკურ წამლად იქცევა რძესთან შერეული. ველური ბალახები ანტიბაქტერიული თვისებებით იცავს, ყველს ამას უნიკალურ არომატს სცენს. ყველმა ხმელთაშუა ზღვის აუზის ისტორიაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. რომაური ლეგიონები თვეების განმავლობაში ლაშქრობისას სწორედ ყველის წყალობით იკვებებოდნენ, რომელიც არ ფუჭდებოდა, ამიტომ ყველი ჯარისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის პროდუქტი იყო. შუა საუკუნეებში მონასტრებმა ყველის წარმოებით ეკონომიკური ძალა მოიპოვეს და რეგიონული ვაჭრობის ცენტრებად იქცნენ. ასე გახდა ყველი ხმელთაშუა ზღვისპირეთში არა მხოლოდ საკვები, არამედ ცივილიზაციების დამაკავშირებელი სავაჭრო ენა. ანატოლიურ და ევროპულ ყველებს შორის მკვეთრი განსხვავებები. ანატოლიაში ყველი უფრო პრაქტიკულ და ნოყიურ საკვებად იღაქმება, ევროპაში კი ის ხელოვნების ნიმუშად იქცა, რომელიც ხანგრძლივ მომწიფებას და სპეციალურ ტექნიკას მოითხოვს. ანატოლიაში წათხში შენახვა გავრცელებული, ევროპაში კი მშრალი დამარილება და ობის მეშვეობით დაძველება. მიუხედავად ამისა, ყველგან ერთი და იგივე ძირითადი ეტაპები გამოიყენება: დაკვეთა, დაჭრა, ფორმირება, დამარილება და დაძველება. ყველი გაჩერებული დროა. ყოველ ყველში იგრძნობა იმ იალაღების ყვავილების სურნელი, სადაც საქონელი ბალახობდა. დაკვეთის ათასწლოვანი მემკვიდრეობა და კლიმატის კვალი. ყველის სასწაული თაობიდან თაობას გადაეცა და დღეს ჩვენს უფლებამდე მოაღწია. ყველი ყველაზე გემრიელი ხიდია წარსულსა და აწმყოს შორის. გემოების მოგზაურობა.

გარდა მტეხი მომენტი აღმოჩნეს თურქიის მიერ თითქმის 40-წლიან განმავლობაში ტერორისტული ორგანიზაცია PKK-სთან და მასთან დაკავშირებული ჯგუფების წინააღმდეგ წარმოებულ ბრძოლაში. თურქიის აშშ-ს ევროკავშირისა და მრავალი სხვა ქვეყნის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარებულმა PKK-მ და მასთან დაკავშირებულმა სტრუქტურებმა თურქესა და მის შემოგარენში ათობით ათასი ადამიანის სიკვდილი გამოიწვიეს. PKK-ს მიერ მრავალი წლის განმავლობაში არსებობის შენარჩუნების მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მთიან რეგიონში მოქმედებამ. იარაღზე წვდომამ და კონვერციულ სამხედრო ოპერაციების შეზღუდულობამ მსგავს რელიეფზე. თუმცა ორგანიზაციის მიერ პოლიტიკური და რეგიონული მოვლენების სარგებლობა არანაკლებ გადამწყვეტი აღმოჩნდა, ვიდრე მისი სამხედრო პოტენციალი. 2013 წლიდან დაწყებული სამშვიდობო პროცესისა და 2015 წლის ივნისის არჩევნების შემდეგ PKK-მ იარაღის დაყრის ნაცვლად შეიარაღებული ბრძოლა გააგრძელა, რამაც პროცესი დასრულება გამოიწვია. ამის შემდეგ სირიის სამოქალაქო ომმა ახალი შესაძლებლობა შეუქმნა ორგანიზაციის სირიულ ფრთა YPG-ს. ჩრდილოეთის ზოგიერთ რეგიონში სახელმწიფო ხელისუფლების კოლაფსმა YPG-ს ფართო ტერიტორიაზე კონტროლის დამყარების საშუალება მისცა. მეორე ტერორისტული ორგანიზაციის დაეშის აღზევებამ კი YPG ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის მნიშვნელოვან პარტნიორად აქცია. ზედეგეს ქოლგის ქვეშ მოქმედმა YPG-მ ვაშინგტონისგან ინტენსიური შეიარაღება და საჰაერო მხარდაჭერა მიიღო და სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მნიშვნელოვან ნაწილზე კონტროლი დაამყარა. თუმცა როგორ ჩანს, ეს მოწყობა დასასრულს უახლოვდება. რატომ დაიშალა PKK? PKK-ს დაშლის პროცესმა ტემპი აკრიფა ორგანიზაციის პატიმრობაში მყოფი ლიდერის, აბდულა ოჯალანის მიერ 2025 წლის თებერვალში გაკეთებული მოწოდებით იარაღის დაყრისა და ორგანიზაციის თვითლიკვიდაციის შესახებ. თურქეში მიმდინარე პოლიტიკურმა და სამართლებრივმა პროცესებმა ასევე შექმნა ჩარჩო ორგანიზაციის წევრობისთვის იარაღის დასაყრელად და შესაბამისი შეთანხმებებში სამოქალაქო ცხოვრებაში დასაბრუნებლად. ეს განვითარება მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილების შედეგი არ არის. ანკარა წლების განმავლობაში სამხედრო ზეწოლისა და დიპლომატიური ძალისხმევის ერთობლივი გამოყენებით ავიწროებდა PKK-ს სამოქმედო არეალს თურქიაში, ერაყსა და სირიაში. განსაკუთრებით 2010-იანი წლების შუა პერიოდიდან შეიარაღებული უპილოტო საფრენი აპარატის ინტენსიურმა გამოყენებამ გაადვილა PKK-ს მაღალი რანგის ხელმძღვანელობისა და პოზიციების მიზანში ამოღება. ამის შემდეგ PKK-ს წევრებმა ძირითადად დატოვეს თურქია და ერაყის ჩრდილოეთით მდებარე მთიან რეგიონში განაინაცვლეს. თურქიის შიგნით თავდასხმები მნიშვნელოვნად შემცირდა, ხოლო ორგანიზაციის ღიად მოქმედების შესაძლებლობა მკაცრად შეიზღუდა. მათი სამხედრო არჩევანი თანდათან შემცირდა და საქმიანობა გამოქვაბულიდან მიწისქვეშა პოზიციებით შემოიფარგლა. შესაბამისად ამჟამინდელი დაშლა არა მხოლოდ პოლიტიკური არჩევანით, არამედ წლების განმავლობაში შეცვლილი სამხედრო ბალანსითაც არის განპირობებული. ცვლილებები სირიის განტოლებაში. YPG-ს პოზიციების დასუსტების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი სირიაში ძალთა ბალანსის შეცვლა გახდა. 2024 წლის დეკემბერში ბაშარ ასადის დამხობის შემდეგ ახალი პოლიტიკური წესრიგი ჩამოყალიბდა. თურქიის მხარდაჭერამ სირიის ახალი ადმინისტრაციის მიმართ პირდაპირ გავლენა იქონია YPG-ს მომავალზე. YPG დიდი ხნის განმავლობაში ვარაუდობდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა გაგრძელდებოდა. თუმცა პრეზიდენტ რეჯეფ თაიფ ერდოღანის ახლო ურთიერთობამ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან და ვაშინგტონის მიდგომამ სირიაში სამხედრო ყოფნის შემცირების შესახებ ეს გათვლები შეცვალა. თურქიამ ასევე განაცხადა, რომ საჭიროების შემთხვევაში

მზადარი სამხედრო დახმარება გაუწიო სირიის მთავრობას. სამხედრო გამარჯვებიდან პოლიტიკურ გადაწყვეტამდე. გარკვეულწილად ამ პროცესში ჩათვლილი თითქმის ყველა აქტორი პეკაკას დაშლით სარგებელს მიიღებს. სირია და ერაყი ისარგებლებენ მეტი სტაბილურობით, ხოლო ქურთულ თემებს გაუჩნდებათ მშვიდობიანი პოლიტიკური მომავლის იმედი ძალადობისა და შეიარაღებული სეპარატისტული მოძრაობის გარეშე. თუმცა ყველა რეგიონული აქტორი არ მიესალმა ამ შედეგს, განსაკუთრებით ისრაელი, რომელიც ისტორიულად ასეთ ფორმირებებს თურქესა და სირიის მსგავსი სახელმწიფოების წინააღმდეგ პოტენციურ სტრატეგიულ პარტნიორად განიხილავს. ლოგიკა მარტივია. ორგანიზაციები, რომლებიც ამ მთავრობებს უპირისპირდებიან, მათთვის სასარგებლო დამაბალანსებელ ფაქტორად ითვლება. თურქე მხარი დაუჭირა სირიის მთავრობას ეთანამშრომლა ვაშინგტონთან YPG-ს მხარდაჭერის შესამცირებლად და ხელი შეუწყო ორგანიზაციის ინტეგრაციას სირიის სახელმწიფო სტრუქტურებში. მიზანი იყო ჯგუფების დარწმუნება, რომ მუდმივი ავტონომიის ბრძოლის ნაცვლად ახალ პოლიტიკურ სისტემაში ჩართულიყო. შედეგად ისრაელმა ვერ შეძლო YPG-ს იმ სტრატეგიულ როლში გამოყენება, რომელსაც ადრე აშშ ასრულებდა. ეს არ ნიშნავს, რომ ისრაელი სირიის განტოლებიდან გავიდა. მისი სამხედრო ყოფნა სირიის სამხრეთში და ურთიერთობა დრუსთა თემთან კვლავ რეგიონულ ბალანსის მნიშვნელოვან ელემენტად რჩება. შესაბამისად, PKK-YPG-ს დაშლა შესაძლოა გარდამტეხი მომენტი გახდეს, რომელიც თურქეს საზღვრებს ბევრად სცდება. ანკარის მიერ სამხედრო ზეწოლის, დიპლომატიისა და პოლიტიკური ჩართობის ერთობლივმა გამოყენებამ ეტაპობრივად შეამცირა ორგანიზაციის მანევრირების შესაძლებლობა თურქიაში, ერაყსა და სირიაში. თუ ეს პროცესი წარმატებით დასრულდება, მისი შედეგები ბევრად აღემატება ტერორისტული საქმიანობის დასრულებას. 40-წლიანი ბრძოლის შემდეგ თურქია შესაძლოა უფრო სტაბილური ურთიერთობით გამოვიდეს ამ პროცესიდან ყველა თავისი მოქალაქეს შორის. სირია და ერაყი კი ორგანიზაციის გაქრობით იხეირებენ. ფართო გაგებით, PKK-YPG-ს დასასრული აჩვენებს, რომ მხოლოდ სამხედრო გამარჯვება არ არის საკმარისი ხანგრძლივი მშვიდობის უზრუნველსაყოფად. კარგად ბრძანდებოდეთ.

პატივცემულო, რადიო მსმენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.